0: održano od Max Strumica.
1: Besmenila se. Moj maš za super zgoden mlad dečko. Stari automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo začini da od Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
2: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
3: Runibet, misna industrija, svežo, vkusno, domašno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi, čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
4: Restoran Vodenica Taka Jove, vo Štip. 40 godini je pišuva semenata tradicija, zapečatena so kvalitet i doverba. Moderno ugostitelsko kapče do samata bregalnica, kada ki uživate vo prirodata i prevkusnata hrana. Rezervaciji na 078-389-210. Restoran Vodenica Taka Jove, Štip.
5: Rezultate o giusti del Signore